svasti nah pūšā viśvavēdāh svasti nastārkṣyo arishtanēme svasti no brihaspati.